0: kroner.
1: På det rosa kontoret sitt viser gründer Jeanette Dyhre Kvisvik I Villoyd fram deres mest populære klesplagg.
0: Dette en rosa poplinkjole I 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
1: Nettbutikken Villoyd opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
2: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger I butikker og på internett.
1: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
2: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
1: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
0: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Hvorfor nordmenn held fram med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
3: For noen så det litt sånn... You live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
1: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
3: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
4: Reporter her, Julianne Curie Ekrem. Så har altså Jonas Love og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Norway!
6: Jeg tenker yippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
7: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
6: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt han på pinebenken litt lenge, det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler, finalen altså klokka 21 i morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: Dette NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås på NRK 1.

0: Nora Jones, som en mild bris musikalsk dette her, og det passer jo, for vi skal snakke om været. God morgen, Leonidas Soporidis.
1: God morgen.
0: Du, hva har vi ventet I dag?
1: Vi har ventet en ganske fin dag I dag, med lange perioder med sol I nord, litt mer syet etter hvert I skjer, og en liten sannsynlighet for noen enkelte ettermiddagsbygger på Sunnmøre I dag. Dette gjelder mest litt sånne fjellområder. Mm-hmm. Lite vind blir estavind I dag, så det kommer til å blåse frem til formiddagen litt mer I utsatte litt sånne fjell- og fjordstrøk, men ikke mer enn liten kuling. Och så mye varmere faktisk I dag. Temperaturen kryper opp mot 15-16 grader. Och så lokalt på grunn av estavind I noen sånn enkelte steder I intrestrekk. Vi kan få til og med 18 grader I dag.
0: Du verden, Leonidas. Nå leverer du. Men du, så har jeg lyst til å hoppe over morgendagen. Og så vil jeg gå på 17. mai.
1: Yes.
0: Ja, hva du å si? Jeg hørte rykte om at det ikke blir så bra.
1: La oss begynne med dagen I morgen.
0: Nei.
1: Sånn?
0: Ja, ok,
1: Nei.
0: Det veldig fort bra. ja, okay.
1: Dagen I morgen blir det en fantastisk dag. Mye sol igjen.
0: Ja.
1: Litt vind igjen uttrykt for noen få enkelte bygger om ettermiddagen.
0: Ja.
1: Også uendret temperatur, samme temperatur som vi venter I dag. Og så...
0: Ja.
1: Søndag.
0: Ja.
1: Dagen begynner med sol.
0: Ok.
1: Det som kommer til å se ut over dagen at det blir litt mer skyet. Sånn.
0: Ja.
1: Dette gjelder vesentlig I intrestrekk og på Sunnmøre, der det kan, vi kan få noen regnbyger. Men jo lenger nord og nærmere kysten enn blir en bor, desto lavere sannsynlighet for dropp eller regn. Men I hvert fall, jeg vet det har blitt veldig usikkert og varierende de siste dagen, når det ser ut at det blir liksom litt sørover at det blir regn, så stort sett Møre og Romsdal slipper regn på 17. mai. Som jeg sa, noen kan se ettermiddags bygger på Sunnmøre, men... Ok, det ok. Det som vi må litt passe på, sant? Fordi ja. Vi får I dag og I morgen, som jeg sa, det blir en liten sånn, smak av sommer. Det blir høyere temperatur. Det blir lavere temperatur på søndag.
0: Ja.
1: Mm. Så litt kjeligere. Jeg tror at langs kysten vi får ikke mer enn 12-13 grader. Intrestrekk fortsatt, det kan bli litt sånn 2-3 grader høyere temperatur, så det bare litt sånn å passe på, sånn, og ha litt kanskje varmere klær på 17. mai. Men vi skal feire uansett.
0: Ja, det skal vi, Leonidas.
1: Det kommer til å bli en fantastisk dag.
0: Vi satser på det, og tusen takk for fyldig værvarsel. Med smak av sommer da, så litt ned enda på 17. mai, men det vel bra bunadsvær det da. Vi skal straks til Sunndal, der jeg tror vi skal snakke med ei som helst litt høye skuldre, men hun gleder seg også til det hun skal gjøre.

0: Lysen etter dansa med demona. Min neste gjest, hun kom til Sunndal som flyktning fra krigen I Ukraina for drøye 3 år siden. På rekordtid så har hun lært seg norsk og fått jobb som journalist I avisa Driva. Velkommen til oss, Olena Horobets.
1: Ja, takk.
0: Jeg vil tro at du har øvd de siste dagene, for du skal være 17. mai-taler på Sunndalsøra, og hvordan reagerte du da du fikk spørsmålet om du ville?
1: Ja, jeg vil først og fremst si bare så fint å være hos dere kolleger. Jeg selv har jobbet I radio, I allmennkringkasteren I Ukraina, så radio kjærlighet for livet. Da jeg fikk spørsmål om... Ja. Da jeg fikk spørsmål om å holde 17. mai på, jeg ble veldig overveldet. Jeg egentlig stod der og bare sa, hæ? Det hørtes som ikke kan være sant. Og så det føltes også at det nesten ikke riktig å si takk, på grunn av jeg vet hvor stort og viktig 17. mai for nordmenn og Norge. Samtidig forstår jeg at det var... Rett opp derfor jeg ble spurt, på grunn av 17. mai-komiteen ønsket en blikk litt utenfra. Så jeg var veldig rørt og veldig takknemlig for det, den ære, og så fikk jeg tårer I øynene.
0: Ja, vi leste om det I Aura Avis. Du kommer jo fra et land da, der demokrati og frihet ikke kan takast for gitt, og så samtidig så skal vi feire vår nasjonaldag. Hva du tenker om ja, situasjonen?
1: Ja, jeg har lyst bare å si ta vare på det dere feirer denne dagen. Være oppmerksomme at og ikke bli for tolerante overfor ord og budskap som sprer hat. I Ukraina lærte vi hvor farlig det å ikke lite til disse signalene. For Russlands fullskala invasjon I mange år vi hørte stadig mer ekstrem retorikk rettet mot Ukraina, men vi klarte ikke å ha tro på det skal faktisk bli handlinger. Derfor jeg bare tenker at vi må reagere mens hatet fortsatt ord. Ikke med panikk, men med ansvar. Med vilje til å bygge de fellesskapene som bare demokratiet. Det jeg bare vil si og føler nå.
0: Og så forstår vi at du litt glad I det norske ordet dugnad.
1: Ja, for meg ligger nesten hele Norge I det ordet. På grunn av dugnad betyr at et felles gode blir skapt sammen, ansvarlig, frivillig og konkret. Det handler ikke om å bare mene noe fint om fellesskap eller ønske noe bra I lokalsamfunn, men om å møte opp og gjøre noe. I Ukraina vi egentlig har også ord som har nesten samme betydning når folk stiller opp for hverandre og går sammen om en felles oppgave. Men dugnad virker mer universelt for meg. På grunn av det kan være alt mulig rart fra idrettslag, skole, korps, nabolag, frivillighet, kultur. Og det veldig praktisk form for fellesskap, jeg tror.
0: Du, hvordan blir det å stå på talerstolen da, samtidig som mannen din og hjertet ditt fortsatt knyttet til kampen I Ukraina?
1: Ja, det blir veldig spesielt, og det veldig spesielt. Mannen min I farlig område. Vi snakker hver dag, men vi vet ikke når vi blir sammen igjen som familie. Så derfor jeg kommer til å stå der med takknemlighet, men også med stille savn. Jeg ser med glede og beundring på hvordan dere feirer nasjonaldagen deres. Lysstryk, med barn, musikk og fellesskap. Men samtidig jeg drømmer selvfølgelig om at mitt egen land en dag skal kunne feire sin dag igjen på samme måte. Lyst og trygg folkefest.
0: Ja. Fantastisk at du skal holde tale på Sunndalsøra, Olena Horobets. Jeg ønsker deg lykke til, og heldige deg på Sunndalsøra som skal få høre talen til Olena.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater slik det I andre statlige bedrifter.
3: Og I det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen I Hormuz-stredet I gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping I Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes I dag, og det blir mer om dette toppmøtet I nyhetsmorgen I NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn I mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villoid I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
5: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen I Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk I regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Og her nyhetene fra Møre og Romsdal. Tidligere direktører I Helse Midt topper lønnslistene som rådgivere med millionlønn, det viser en kartlegging fra NRK. Den som topper lista Stig Arild Slødal I Helse Midt, han tjener nå nesten 2 millioner kroner. Opposisjonen reagerer kraftig på talen, men Helse Midt sier løna skyldes at leire har fått holde på løna etter stillingsbyte. Salgsleder Christina Curtis ved reiseselskapet Ticket I Ålesund sier det lurt å sette seg inn I hva retter den har om et fly blir kansellert. Flere flyselskap har innstilt avganger som følge av økt drivstoffpriser og frykt for drivstoffmangel. I tillegg skaper en spent værsituasjon uvisse.
7: Det som lurt jo gjerne å bestille seg en pakkereise. Da jo du sikret av pakkereiseloven. Skal man til destinasjoner, så det lurt å tenke på destinasjoner som kanskje har litt stort utvalg av fly til. Så skulle man være uheldig at flyet blir kansellert, så har flyselskapet gjerne flere avganger slik at man blir boket om. Da. At ikke reiser ryker, men at det muligheter til å få et senere fly eller slike ting. Også at man kanskje litt fleksibel, da skulle man være uheldig at reiser blir påvirket nok, at man har en dag eller to å gå på.
6: Kristiansund-trener Amund Skiri etterlyste mer kynisk og råskap fra sitt lag da de tapte for Sandefjord sist kamp. Dette rekner han med blir bedre allerede til morgendagens kamp, da det lokaloppgjør borte mot Molde.
8: 16. mai lokaloppgjør, fulle tribune, veldig stor KBK-delegasjon som skal til Molde og støtte oss, så det kommer vi til å glede oss veldig til. Og så skal vi opp med både kvalitet og råskap til neste kamp.
6: Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig I papirutgåvene sine. Fra midten av juni kommer avisene bare ut 3 dager I veka. Det var nyhetene fra Møre og Romsdal I studio, Janne Britt Aasen.
9: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert.

Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Kjekt at du hører på oss I Godmorgen Møre og Romsdal. Du har altså våknet til en fantastisk dag. Det skal være stort sett oppholdsvær og perioder med sol. En liten kuling utsatt til fjell og fjordstrøk, men det skal bli varmt, sa meteorolog Leonidas I stad. Det kan komme opp I 18 grader, og I morgen like så en fin, fin smak av sommer. Men... Så det 17. mai da. Da skal vi litt ned. Men det kan hende at store deler av fylket slipper under regn. Det kan komme noen våte dråper på Sunnmøre. Men vi får nyte det mens vi kan, og så det sikkert godt bunadsvær da på søndagen. Apropos søndag, da jo det tid for 17. mai-tog, og I toga så vaier vi med flagg. Men skal flagget bare være norsk, eller skal vi åpne opp for at folk kan gå med de flagger de føler seg mest komfortabel med, sitt eget nasjonalflagg for eksempel? I appen så spør jeg det litt kontroversielle spørsmålet I dag. Hva synes du om flagg fra ulike nasjoner? I 17. mai-toget. Gå gjerne inn og stem, det helt anonymt, eller du kan supplere med en melding, også det I appen. Akkurat nå så det et overveldende flertall av dere som mener at på 17. mai så skal det bare være norske flagg, ferdig snakka. Men det åpent for det andre synet også, og ja, uansett hva du mener, gå gjerne inn og stem. Det skal straks handle om Eurovision her hos oss.

0: Ja, mektig er det I alle fall at det Kroatia sitt bidrag under årets Eurovision. Lelek heter gruppa, låten heter Andromeda. Og hvorfor jeg spilte den? Jo, for vi skal snakke litt om Eurovision nå. Og dette her favoritten din, Christian Røvik Oterhals fra Aukra. God morgen.
1: God morgen, god morgen, ja.
0: Var det ståpels når du hørte denne igjen?
1: Så absolutt, her... Her gikk pelsen I stå også, uten tvil.
0: Du en svoren Eurovision og MGP-fan. Du var med I adresseprogrammet her på NRK I år, der det da en folkejury som kommer med sine klare meninger. Og må jo spørre deg, hvorfor du så glad I Eurovision?
1: Nei, altså det jo en fantastisk konkurranse. Man blir dratt med på masse forskjellige kulturer, språk. Altså man finner alltid noe man liker I Eurovision.
0: Har du alltid vært like glad I det, eller når kom dette her?
1: Ja, altså det startet jo kanskje, sånn et vagt minne jo selvfølgelig Rybak når han vant. Ja. Og så har det på en måte utviklet seg etter hvert. Og har sett masse Eurovision med min mamma. Mm. Og nei, man har bare blitt bergtatt av det, så det
0: ja. Men du Christian, du jobber innenfor ventilasjon I Bodø. Hvordan entusiasmen I lunsjen på jobb der når du har hørt en Eurovision-sang?
1: Det har vært veldig magert, skal jeg drømme, men jeg har klart å fått litt opp å gå her nå da. Fått mange kollegaer som har sett på både adresse og semifinalen som har vært, så ja, ja. Det I hvert fall noe på gang, så det veldig artig, veldig artig.
0: Jeg skulle kanskje tro at du heier på Norge, men du heier altså på Kroatia. Hvorfor det?
1: Jeg synes de har et veldig bra bidrag I år, autentisk, noe helt eget og ekte. De synger på sitt eget språk, som jeg synes veldig, veldig pluss. De synger selvfølgelig veldig fint sammen, det et flott sceneshow, og jeg føler at de får formidlet budskapet sitt da. Selv om man ikke forstår språket. Så nei, det ståpels som vi snakker om.
0: Men hvem tror du da, hvis du nå skal være vår ekspert lokalt, hvem vinner?
1: Jeg tror nok at det Finland som stikker med seieren. De ligger klart høyest på oddsen, og så jeg veldig svak for den låta selv. Finland går alltid sitt egen vei, egentlig hvert eneste år, og på en måte drit I hva andre syns om dem, og det liker folket, så I år også, de har en god låt.
0: Ja, det jo mye fiolinspilling der, Rybak, han hadde vel bleikna hvis han gikk videre?
1: Ja, det hadde vært en fantastisk duell I så fall, så nei da, det som du sier, man får egentlig gåsut av den fiolinspillingen der, Helt trått.
0: Du, I går kveld, sent, så kom Norge og Jonas Lov med ja, ja, ja til finalen. Var det overraskende?
1: Nei, da, jeg var ganske så sikker på at det skulle gå fint. Han skiller seg ut I år. Han en fantastisk entertainer og synger utrolig bra også. Så det her var som forventet. Det en enkel og fengende låt, rett og slett. Så det her blir bra.
0: Hvordan skal vi plassere han da, tror du, når finalen over? Hva kommer han?
1: Ja, det akkurat det da. Vi veldig heldige som får start nummer 23 da, som nest sist. Så vi, det et stort pluss. Men det en del gode låter I år, og jeg tipper nok at topp 20, kanskje 15 hvis vi heldige.
0: Okay.
1: Da skal vi være fornøyde.
0: Det får vi huske på da at ekspert Christian Røvik Oterhals fra Aukra har tippet ja, I alle fall innenfor topp 20 og kanskje 15. Men til slutt Christian, hvordan blir det at du skal se på sending? Blir det sånn til og fra kjøkkenet eller det litt mer intenst?
1: Nei, da her sitter vi I sofaen med stemmeskjema og pynta med flagg og diverse og jeg har faktisk en egen vandrepokal så... Så den som nærmest finaleresultatet, den vinner den til neste år. Så her det ordentlig, ordentlig fest.
0: Det fantastisk å høre, Christian Røvik Oterhals. Lykke til med din favoritt og Kroatia. Og så må vi unne oss da vår egen Jonas Love her.

Der forsvinner Thomas ut i intet. I dag spør jeg dere i appen, hva synes du om flagg fra ulike nasjoner i 17. mai-toget? I appen NRK Radio så kan du gå inn og trykke på hva du mener, helt anonymt. Jeg har fått noen meldinger også. Tormod skriver, det skal kun være norske flagg i toget på 17. mai. Ja, hvis du har en mening som du vil utdype, så gjør gjerne det. Da sender du en melding, også det i appen. Nå skal vi gi plass til Harald Olsvik og laget.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rassan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Du hører på God morgen, Møre og Romsdal. Vi held koken frem til 9-timen. Janne-Britt kommet I studio, og ja, skal vi snakke litt om sommer?
4: Ja, hvorfor ikke? Vi kan snakke om ferie.
3: Mm.
4: Og det slik I år at folk venter lenger med å bestille ferieturen for sommeren. Det sier I alle fall salgsleder Christina Curtis ved reiseselskapet Ticket I Ålesund. Auka drivstoffpriser har ført til kanselerte fly og auka billettpriser. Og Curtis så sier at en spent verdenssituasjon også ser ut til å påvirke reisevanene til folk denne sommeren her.
5: Man blir jo påvirket av det som skjer I verden. Man blir jo både skeptisk og slike ting, og man holder seg kanskje unna disse her destinasjonene som I nærheten av krigsrammet området. Vi ser at etterspørselen til store populære reisemål som både Tyrkia og Kypros og Kreta har endret seg nå til sommeren. Og så det dem som gjerne vil lengre av gårde, da. Så jo det flere flyselskap som dessverre berørt av urolighetene. Så det vanskeligere å ta seg til for eksempel Asia og Thailand og slike ting som populære reisemål selv på sommeren.
6: Dette NRK Møre og Romsdal.